0: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždere.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Gorašte, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Čemal Vjedić Gorašte, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. I administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mješovita srednja škola Enver Pozderović Gorašte, gimnazija, izborno područje, opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Gorašte, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Vjedić Gorašte, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Gorašte obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.

0: Geopolitička perspektiva Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana ostaje jedan od važnijih političkih prioriteta Evropske narodne stranke, uz potrebu da se reformski procesi vode kroz funkcionalne institucije, dijalog i odgovornost. U okviru konferencije jučer je potpisana deklaracija koja potvrđuje opredjeljenost za evropski put Bosne i Hercegovine i jačanje političke stabilnosti.
1: Na nedavno održanom samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz predstavili su neslužbeni dokument pod nazivom Novi zamah za proširenje. Ova za sada samo inicijativa usmjerena ka ubrzanju procesa pristupanja mogla bi postati zvanična ukoliko je prihvate sve zemlje Evropske unije. Opširnije Dragan Stegić.
2: Francusko-njemački neslužbeni dokument predstavljen na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu pod nazivom Novi zamah za proširenje ima za cilj ubrzanje i olakšavanje integracije zemalja kandidata. To podrazumijeva postepeno uključivanje u rad evropskih institucija i otvaranje jedinstvenog tržišta prije ostvarivanja punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nedžma Đananović Mirašćija smatra da je ovaj dokument svoje vrsno ozvaničenje dvije politike proširenja Evropske unije pod jednim krovom.
3: Prilika koja se eventualno otvara za socijalizaciju, odnosno za sudjelovanje predstavnika država Zapadnog Balkana u praćenju rada pojedinih tijela i u redovnim susretima sa predstavnicima pojedinih eurounijskih tijela je dobro, jeste pozitivno, međutim mi već i u ovom kontekstu kandidata i potencijalnih kandidata održavamo neke od tih sastanaka. Ništa ne sprečava države kandidate i potencijalne kandidate da svoju administrativnu i političku strukturu, sastav i resore u vladi prilagođava zapravo onome kako Evropska unija funkcionira i kako funkcioniraju države koje su već članice.
2: Dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu Maja Kovačević je mišljenja da je francusko-njemački non-paper politički signal koji bi mogao postati zvanični dokument samo ako ga prihvate sve članice Evropske unije.
4: Francusko-njemački plan je samo konkretizacija onoga što već postoji sada u metodologiji proširenja, dakle predviđeno je i mogućnosti integrisanja u pojedine segmente zajedničkog tržišta, postepeno učešće u telima odlučivanja, sve je to predviđeno. Ključne dve poruke, nema se puno pravo glasa, dakle time se ne menja temelj koji je definisan ugovorom o Evropskoj uniji, kako se odlučuje, i drugo, proces je reverzibilan. Tako da oni nemaju razloga da menjaju osnivački ugovor.
2: Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leobe Širi ističe da korist koje bi pojedine zemlje mogle imati od ubrzanog pristupa Evropskoj uniji predstavlja motivaciju za reforme, ali da to ne bi trebala biti zamjena za punopravno članstvo.
5: To bi u suštini bila potvrda da ta politika sa jedne strane nagrada, sa druge strane kazne, odnosno šargarepa i štap, nije baš urodila plodom sa stanovišta Evropske unije. Drugim rečima, da toliko dugo zemlje pregovaraju o članstvu, a da nema nekakav efektivni mehanizam koji se koristi da se zemlje privole da reforme sprovedu do kraja. Sa druge strane je i pokazatelj za izrazito slabe, koruptivne i nesposobne političare u svim zemljama u regionu.
2: Službeni francusko-njemački dokument u slučaju primjene omogućio bi lakše poslovanje kompanija sa Evropskom unijom, manje prepreka za transport, brža plaćanja ili bolji pristup evropskim programima. Građani zemalja Zapadnog Balkana očito je od toga bi imali značajne benefite, ali je neophodno da političari ubrzaju sprovođenje reformi, što u slučaju Bosne i Hercegovine do sada nije bio slučaj. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik objavio je da je zatražio od Anje Ljubojević da odstupi sa pozicije potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je prouzrokovala saobraćajnu nesreću službenim automobilom. Dodik je na mreži X napisao da nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Dodao je da je Ljubojević prihvatila njegov prijedlog o podnošenju ostavke.
1: 16 sati i 12 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Monitoring OSCE-a ukazuje na kontinuirane manjkavosti u odgovoru na krivična djela počinjena iz mržnje i incidente motivirane predrasudama. Federacija i Republika Srpska intenziviraju

Enver Pazderović Gorašte, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Gorašte, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Čemal Vjedić Gorašte, elektrostruka, električar, instalator fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operator na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit Mješovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9 sati pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9 sati prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9 sati pismeni ispit iz hemije, 19.6.9 sati pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Gorašte, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9 sati pismeni ispit iz fizike, 19.6.9 sati pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9 sati pismeni ispit iz fizike, 19.6.9 sati pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9 sati pismeni ispit iz hemije i 19.6.9 sati pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit srednja stručna škola Džemal Vjedić Gorašte, administrativna struka poslovno-pravni tehničar, 18.6.9 sati pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9 sati pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Gorašte obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.